0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A na Freshi pokračujeme. Emma Stone sa ukázala na modnej prehliadke prestížneho modného domu Louis Vuitton Cruise 2027. Fanúšikovia si však znepokojene všimli, že herečka má akúsi zmenenú tvár. Krásku na prehliadke sprevádzali samozrejme aj rôzne iné hviezdy, ako napríklad Zendaya, Anne Hathaway, Kate Blanchett a tak ďalej. Celebrity sa 20. mája usadili v prvom rade priamo pred molom, aby si prezreli novú kolekciu Louis Vuitton pre leto 2027. Absolútne úžasná. Za mňa teda takisto klobúk dolu. Herečka pôsobila na podujatí štýlovo, samozrejme tiež mala krásny set Louis Vuitton s vlastnými upravenými, dovolne vlnitými gaštanovými vláskami upravenými. Fanúšikovia si však všimli detailne jej tvár, ktorá im pripadala zmenená do takej miery, že sa im podľa ich vyjadrení na seba celkom nepodobá. Niekoľkí sa tiež zaoberali štíhlou postavu umelkyne a odporúčali je trochu pribrať, ako upozornil portál borderpanda.com. No a ja teda môžem povedať svoj názor. Ona sa strašne trápi týmito komentármi, kvôli ním sa snaží byť strašne chudá, kvôli ním sa snaží byť stále krásna a v tomto sa skutočne potvrdzuje aspoň u mňa to, že Hollywood skutočne škaredých ľudí proste nepripúšťa. Ale pozor, ak ste úplne zmenení, im sa to tiež nepáči. Ja úprimne, ja aj to vôbec nezávidím. Ani jednej tej celebrite toto nezávidím. To proste nechcete.
0: Skandál s Marikou.

0: Marikou. Na Fresh Radio. Ak ste to nezachytili, princezná Tatiana a grécky princ Nikolás oznámili svoj rozvod už v apríli 2024. Princezná rozprúdila debaty verejnosti pre Rachie o novom priateľovi, no po dvoch rokoch sa každý z nich vybral vlastnou cestou životom. Princezná vzbudila minulý týždeň veľkú pozornosť verejnosti, keďže má po odlúčení od bratranca kráľa Filipa randiť úplne s novým chlapom. Podľa Hello Magazine.com ju už niekoľkokrát videli s mexickým, pozor, chcel som povedať exotickým, ale to tiež k tomu patrí, podnikateľom. Nedávne spoločné vystúpenie bolo jedným z ich prvých na verejnosti od oznámenia rozvodu s princom Nikolasom. No a v púdrovo-rúžovom outfite zaujala pozornosť všetkých prítomných, pričom celkom skvele doplňali jej veci decentné šperky a kvetinové detaily vypadala prekrásne. Nič menej sa Tatiana musela popasovať aj so zmiznutím svojho brata, s úzkosťami či so stratou otca už ako 7-ročná, no ťažký život mala. Princezna sa práve vďaka náročným situáciám rozhodla venovať téme duševného zdravia a propaguje projekty zamerané na emocionálnu podporu a osobnú podporu. Zdá sa, že momentálne by sa jej mohlo začať dariť v jej osobnom živote, keďže konečne našla tú pravú lásku. Takže ja neviem ako vy, ale jej to hrozne moc prajem.
1: Skandál s Marikou.
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Tech Talk.
7: Tech Talk.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Bola považovaná za najbohatšiu mačku sveta a po smrti módnej legendy Karla Lagerfelda sa o nej hovorila ako o dedičke rozprávkového majetku. No, dneska je však všetko úplne inak. Šupec, slávna mačka zosnulého návrhára, stále čaká na sľubované milióny a jej opatrovateľka priznáva, že na jej život musí zarábať nielen ona, ale aj samotná mačka sa musela stať samoživiteľkou. Kým kedysi bola symbolom luxusu a privilégií, dneska sa objavuje najmä vo francúzskych módnych kampaniách, ktoré jej pomáhajú udržať si svoj životný štandard. Mala získať najmenej 1,5 milióna dolárov, ale zatiaľ nemá nič. Pozor, prečo? Podľa francúzskej legislatívy totiž zvieratá nemôžu byť priamými dedičmi peňazí či nehnuteľností. No a pozor, pre Šupet ide o výraznú zmenu. Kedysi žila v Lagerfeldovom parížskom sídle v hodnote približne 10 miliónov libier, cestovala po svete a jedla z luxusných misiek. Dneska zdieľa chudák mačka domácnosť s rodinou svojej opatrovateľky a peleštek s ďalšou zachránenou mačkou. Ťažký to mačací život.
0: Skandál s Marikou.